0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Xin hãy chú thêm bình yêu, ân bằng tự chế sĩ cả lại, lăng thang sang cam lại biệt sâu sĩ phiền hạc xếp kỳ tố, thao điện ổ lô, chết bốn sĩ phiền sĩ tạc tên đi qua mùi đi lại thả, lại xu xuống ít bốn chế. Hoàn hốc xu xuống, yên nhộng tự lãnh sinh hoạt tiêu, chúng ta sẽ trở thành một người hồng sinh